0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem. 24 hours

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, 96.6 FM. Life.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
1: Radio KFOR.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio Q.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagram.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

7 sati 3 minuta, ljudi, dobro vam jutro. Dobrodošli na 96.6, vreme je za novo buđenje. A u buđenju se družimo sve do 10 sati, imate prilike da budete u toku sa servisnim i lokalnim informacijama, ali i da zajedno sa mnom časkamo na jednu veoma zanimljivu temu, o čemu se tačno radi, saznaćete vrlo brzo. Umeđu vremenu dobra muzika, jer smo tako u mogućnosti na rano jutro, pa uživajte.

0: Ti i ja, kaže se Nida. Evo i pitanje jutra. Sigurno ste se bar jednom našli u situaciji da biste najradije mogli da vratite vreme i obrišete neku poruku koju ste poslali. Ali šta ako biste mogli da obrišete poruku iz tuđeg telefona? Da možete da zavirite u nečiji telefon i obrišete samo jednu poruku koju biste obrisali i zbog čega? Da li je to poruka bivšeg, nešto poslato u afektu, neka tajna, poruka pogrešnoj osobi ili nešto što nikako ne sme da ugleda svetlost dana? Ajde ljudi, pišite nam, zovite nas, na koju koju poruku biste obrisali iz tuđeg telefona? 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža.
1: Dvadeset godina od sad.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Na Viber postoji sada opcija da obrišete i vašu i poruku koju ste poslali toj opciji osobi istovremeno, ali u ranije doba od SMS pa ti posle toga vidiš šta ćeš i kako ćeš. Evo još jednog pitanja, kad inače šaljete te poruke koje biste kasnije da obrišete?

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Severina, pozovi me ti.

0: broj 8.
1: Ivana Peters, Trag ljubavi. Ako je ovo ne vreme zbog nas,
0: nek traje još dan, nek traje još sad. Mesto broj 7.
1: Anđelina, Boje

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Proveravamo kako je stanje na prelazima. U ovim trenucima Bela zemlja, zadržavanje 10 minuta, Brnjak isto. Ako putujete ka Makedoniji, zadržavanje 10 minuta, Mučibabe takođe, ostali prelazi 3 do 5 minuta, ali ajde da bacimo pogled i na grupu, možda piše nešto drugačije. Kaže, Jarinje ulaz izlaz bez gužve, to je to, sve u svemu srećan put i prijatnu vožnju vam želimo gde god da krenete, naravno poštujte saobraćajne propise kako biste bezbedno stigli na svoje odredište, a u vožnji uživajte.

0: tobom hoću.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

društva i ove nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici. Ako ne znate šta ima od filmova na repertoaru, vreme da vam otkrijemo. Patrolne šape, Dino avantura za najmlađe, a nakon toga i Ukus straha. Od 21 čas Ukus straha, od 19 časova Patrolne šape. Tako da eto, ako želite da pogledate o našem trošku, znate šta mi činiti, na našem Instagram profilu pronađite objavu i u opisu vam je obješeno kako najlakše, najbolje doći do ulaznica o našem trošku za bioskop Gračanica. A mi ujedno privodimo kraju ovaj prvi sat buđenja. Vi ostanite uz 966, sledi dobra muzika.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

8:03 i dalje vas pitam ovoga jutra koju biste to poruku izbrisali iz tuđeg telefona kada biste mogli. Ovaj, pa hajde da vas čujemo, javite se na 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža. Da li su to poruke u 5 sati ujutru bivšima, da li su to poruke pogrešnim brojevima, pogrešnim osobama ili šta već. Oni screenshot koji nije trebalo da poštujete osobi sa kojoj ste se dopisivali. Ajde da vas čujemo, 049-950-951.

Ljudi, danas od 16 časova imate prilike da uživate u novom listanju društvenih mreža, emisija Mim po Mim i ono što ćete slušati, pa evo uvertiru ono što sledi. Kaže, ne mogu sada pametujem sa drugaricom o temi koji smo prešli već 1000 puta. Gospodjo, nije težak dan, nego su vas stigle godine. Evo još jednog, avgust vam dođe nedelju u godini. Septembar je ponedeljak, čisto se zna.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 722 228.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Da se nakratko osvrnemo i na muzičku istoriju. Danas je inače 18. avgust, pa da pogledamo šta je to obeleženo današnji dan u prošlosti. Na današnji dan 2019. godine Ed Sheeran oborio još jedan rekord u streamingu. Njegov najnoviji kolaborativni album Number 6 Collaboration Project zabeležio 69 miliona streamova za mesec dana na Spotify, što je bio jedan najveći broj streamova bilo kog izvođača. Ovaj novi rekord nije bio prvi koji je Sheeran oborio. Njegov prethodni album Divide postavio je nov rekord sa 56 miliona streamova na dan objavljivanja, dok je pesma Shape of You zabeležila više od 10 miliona streamova već prvog dana. Ovu pesmu u nastavku i slušamo, opširnije o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu.

0: of you. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Isabelle.
1: Imali ste prilike da slušate muzičku istoriju, a sada je pravi trenutak da vas ponovo podsjetimo na pitanje jutra. Sigurno ste se bar jednom našli u situaciju da biste najradije mogli da vratite vreme i obrišete neku poruku koju ste poslali. Pa da, možete da zaverite u nečiji telefon i obrišete samo jednu poruku. Koju poruku biste obrisali i zbog čega? Da li je to poruka bivšem, nešto što ste poslali u afektu, neka tajna, pogrešan screenshot osobi ili nešto tako? Ajde ljudi, pišite nam još malo, pričamo na ovu temu 049 950 951.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Evo nas u trećem satu buđenje i dalje pričamo na temu jutra. Da možete, koju biste poruku obrisali iz tuđeg telefona? Javite se na 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža, Facebook stranice, Instagram profil, Radio Kfor 966 Srpski. E sad, ako želite vam se pohvaliti ili da otkrijete koju ste poruku greškom kome poslali i nakon toga silno želili da je obrišete, znate šta vam je činiti.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

Ljudi, i ove nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica, tako da ako želite da svoje mališane obradujete patrolnim šapama Dino Avantura ili sebe ukusom straha, eto vam prilike, na Instagramu možete pronaći objavu, komentarisati i ako imate sreće možda i dobijete dve ulaznice. Ono što jeste jako bitno, mi delimo dva puta po dve ulaznice, što znači bit će dvoje srećnika. A za sve dodatne informacije, da biste bili u toku sa svim dešavanjima, pa pratite Radio Kvar Srpski na Instagramu. Očekuje vas brojni iznenađenja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7. Whoa, whoa.

0: bye.
1: Da još malo popričamo na temu jutra, koju biste poruku želeli da obrišete iz tuđeg telefona, naravno. Da li bi to bila poruka, onaj screenshot koji nije trebao biti poslat osobi, često dopisivanje screenshotova, ali da li biste obrisali poruku bivšoj ili bivšem, kako god. Evo, piše nam neko ko se nije potpisao, kaže, ja bih obrisao poruku nedostaješ mi koju sam poslala bivšem posle raskida. 2 minuta kasnije sam se pitala šta mi je bilo. Kaže, obrisala bih poruku koju mi je žena poslala kad se naljutila na mene, ne zbog sadržaja, nego zato što je imala 17 pasusa. To nije poruka, bro. To je referat. Ajde, vas da čujemo još malo vremena, pričamo na ovu jutarnju temu.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ljudi, vreme je da zaključimo temu jutra. Ono što možemo da dodamo na kraju, da kada bismo stvarno imali mogućnost da obrišemo samo jednu poruku iz nečijeg telefona, svako bi imao onu malu svoju crnu listu, znate. Neko bi obrisao poruku bivšeg, neko onu poslatu u afektu, neku poruku koja je otkrila tajnu, a neko bi najradije obrisao samo ono čega se i danas malo postidi. A možda je najvažnije to što poruke možemo obrisati iz telefona, ali ne možemo baš tako lako izbrisati ono što smo osjećali kada smo ih poslali ili pročitali. Zato razmislite pre nego što pritisnite pošalji, jer nekad jedna poruka je dovoljna da promeni ceo odnos.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Lagano završavamo, ljudi, ovo naše druženje u emisiji Buđenje. Ali vam topro preporučujem da ostanete u Stala se Kfor radija, jer sledi emisija Kosmopolis. Sve ono što vas zanima o filmu, šta se dešava na sceni iza nje, saznaćete u narednih 60 minuta, što je više nego dovoljno razloga da ne menjate talase. Come show me what I

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Dobrodošli na 966 i u novo izdanje emisije Kosmopolis. Vaš domaćin u narednih sat vremena bit će DJ Pajče, a za vas sam kao i uvek spremio mnoštvo noviteta, a ovoga puta sam malo otišao i do Indije. O čemu se radi, saznaćete naravno ukoliko ostanete uz 966 i novo izdanje emisije Kosmopolis. Krećemo!

0: very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Pričali smo o filmu Spider-Man i u prethodnom izdanju emisije koja smo polisali definitivno ovaj film ruši rekorde na blagajnama. Novi filmski megahit Spider-Man Brand New Day napravio je zaista jedan potpuni haos u bioskopima širom planete. Najnovi nastavak sa Tomom Hollandom zaradio je neverovatnih milijardu dolara za samo nekoliko dana prikazivanja. Film je oborio rekorde čak i za najuspešniji utorak u istoriji američkog box office-a. Zanimljivo je da je ovaj ogroman uspeh postignut bez ijednog IMAX platna, jer je te termine ranije rezervisao Christopher Nolan za svoj projekat Odiseja. Kritičari kažu da je publika gladna priče koja se fokusira na razvoj likova umjesto na klasične superherojske šablone. Pogledajte u bioskopima ostvarenje Spider-Man Brand New Day.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Slušate novi zadnji emisije Kosmopolis putem talasa Kejfer radija. Legendarni režiser Ridley Scott ovog augusta donosi novu mračnu dramu pod nazivom The Dog Stars. Radnja filma prati pilota u svetu koji je skoro potpuno uništen nakon razorne pandemije. Davne uloge tumače hollywoodska zvezda u usponu Jacob Elordi i iskusni Josh Brolin. Iako film stiže bez neke ogromne medijske pompe, post-apokaliptična atmosfera i vrhunska glumačka ekipa već privlače veliku pažnju pravih filmofila. Premijera nas očekuje krajem meseca.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Čuli ste prethodnost i ženom povratak kultne horor franšize, a najveća akciona poslastica ovog leta bit će film Mutini sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Priča prati junaka koji biva lažno optužen za ubistvo svog šefa, milijardera, nakon čega kreće u divlju osvetu na teretnom brodu. Režiju potpisuje Jean-François Richer, inače poznat po sirovim akcionim scenama. Film stiže u bioskope 21. augusta i obećava vrhunski tempo, eksplozije i inteligentnu zaveru na međunarodnom nivou. Mutini.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo. 96.

Dobar dan i dobrodošli na talase Kefa Radija na 966, vaš domaćin DJ Pajčest, sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Zujimo zajedno, narode, do 14 sati, manje ne samo do 14, družimo se kasnije od 14 do 16, kroz novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i muzika po našem izboru. Jako brzo vremenskim prilikama, prelistavanje muzičkog kalendara, stanje na putevima, na prelazima. Da vidimo kakva je situacija danas, sezona još uvijek u toku. Bruno Mars, Grenade, dobar dan i dobrodošli.

popodnevni program je Zujanje, putem talasa KF radio. Danas nešto, ajde kažemo, malo podnošljivija temperatura, svežije. 27 stepeni maksimalno dnevno za danas, kažu meteorolozi. A vreli talas počinje bukvalno od četvrtka, da ne kažemo od sutra, kada nas ponovo očekuju temperature preko 30 stepeni, ali od četvrtka sledi taj novi vreli talas sa temperaturama od preko 35 stepeni. 37, 38, koliko se najavljuje od strane meteorologa, pre svega za dane vikenda, mada ništa bolje neće biti ni četvrtak, ni petak sa temperaturama i preko 35. Dakle, između 35 do 37 stepeni. Pa uživajte onda u ovom današnjem danu, pa i u onom sutrašnjem, jer neće biti nešto preterano toplo. Minimalna temperatura, primjer radi za ovu noć, nekih 14 do 15 stepeni, a moguć je pljusak, onaj pravi letnji prolazni praćen grmljavinom. Obratite pažnju na taj podatak tokom večeri.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Lodi Samer, čuli ste prethodno, sledi nam toplotni talas, vrijeme talas od četvrtka, a danas može biti i nestabilno, lokalno negdje pljuskovi praćeni grmljavinom. Do 28 stepeni, ukoliko putujete, znajte da pa nema nekih, hajde da kažemo, većih zadržavanja na prelazima Brnjak, Jarinje, 10-15 minuta Merdare, sve tu nekih 10 do 15 minuta na maks. Ukoliko vi imate neke drugačije informacije, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Ja vam želim srećan put, nemojte žuriti i što je najbitnije, držite se propisanih pravila.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli na danas KF Radija na 966. U nastavku malo prelistavanje muzičkog kalendara da vidimo šta se to bitno izdešavalo upravo na ovaj današnji dan. Ja sam izabrao dva datuma i to godina 2014. Shakira postaje prva osoba koja je sakupila 100 miliona lajkova na Facebooku. Eto, imamo i taj podatak. Shakira. A 2019. godine Ed Sheeran je oborio još jedan rekord kada je u pitanju streaming. Njegov album Number 6 Collaboration Project zabeležio je 69 miliona streamova za svega mesec dana, naravno na Spotify-u, što je bio najveći broj streamova za recimo bilo kog izvođača. Ostale datume naravno možete pronaći na našem web portalu radiokefer.com/2.

Učini mi pravu stvar, Dino Merline. Naravno, čuli ste prethodno na našem web portalu radiokefer.com, kroz dva možete pronaći i informaciju vezanu za jedan muzički kalendar i što se to bitno izdešavalo na ovaj 18. august, a tu je i naslov koji kaže Medimus, krajem augusta ponovo u Prizrenu, opširnije za par minuta.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Medimus, kaže, krajem augusta ponovo u Prizrenu, biće održan 29. i 30. augusta u atriumu Crkve Svetog Spasa iz 14. veka. Tokom dve festivalske večeri publici će se predstaviti ansambli Ano Logion, Leones i Manticore sa muzičarima iz Nemačke, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Ulaz na sve festivalske programe naravno biće besplatan. Medimus je posvećen predstavljanju i očuvanju srednjovekovnog muzičkog nasleđa, a posebno mesto u konceptu festivala zauzima upravo Prizren, grad sa bogatom istorijom i slojevitom kulturnom tradicijom. Medimus, dakle, 29. i 30. augusta, još jednom spaja muziku, istoriju i

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

jesenje, dobro, došli na 9.6. kad pogledam koliko je 12 sati, već 52 minuta, vreme je i da ja najavim onaj drugi čas našeg druženja, malo sporta, pre svega imamo kvalifikacije, ja sam na to zaboravio skroz za Ligu šampiona, večeras neke interesantne utakmice, imam neke zanimljivosti, imam bioskop Grčanica, pre svega imamo dve onako simpatične, ajde kažem, premijere, posebno kada je u pitanju horror film. O čemu se radi, saznaćete ukoliko ostanete, naravno, na 9.6. Čujemo se jako, jako brzo.

0: Radio K4.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Zujanje, putem Dalasa Kejfer Radija, čuli ste, možete osvojiti i dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici i ove nedelje imamo dve filmske premijere, simpatične dve filmske premijere. Kad je u pitanju, ajde kažemo, ostatak

Kinsona kako prelaze čuveni pešački prelaz ispred studija Abbey Road u Londonu, baš kao članovi Beatlesa na omotu istoimenog albuma iz 1969. godine. Inače, Mescal u filmu tumači Paula McCartneya, Queen Georgea Harrisona, Kogan Ringa Stara, a Dickinson Johna Lennona. Još uvek, ajde kažemo, nemamo tačan datum izlaska ovog projekta, ali sve to kroz neke naše narednje emisije, pred svega emisiju Kosmopolis, saznaćete na vreme.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.

Evo jedne zanimljivosti u nastavku. Zujenja kaže, lekari na Šri Lanki uklonili su iz mokraćne bešike jednog muškarca kamen težak preko 3 kg, za koji veruju da je najveći do sada zabeležen kamen te vrste. Sve ovo prenosi BBC. 55-godišnji pacijent primljen je u bolnicu na istoku zemlje nakon što je doživao moždani udar. Međutim, tokom lečenja, lekari su, pošto su primetili da ima poteškoće sa mokrenjem, otkrili kamenje u njegovoj mokraćnoj bešici. Tokom operacije uklonili su kamen težak preko 3 kg, približno recimo koliko je beba rođena u svom nekom terminu ili veličini otprilike kao Noevo jaje. Prema dostupnim podacima, ovo je najveći kamen u mokraćnoj bešici koji je ikada dokumentovan u hirurški pre svega uklonjen, izjavili su doktori. Možete možda pronaći na internetu ovu informaciju i vidjeti kako to zaista izgleda. Ja zaista ne mogu da verujem da je ovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day. Radio K4.

neki hit tamo negdje sa kraja, ajde da kažemo, 90-ih godina, Eiffel 65 i Blue. 13:44, da iskoristim priliku i da najavim ono što će uslediti nakon 14 sati, to je novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem, ali muzika i po vašem izboru, tako da imat ćemo dosta razloga da se družimo zajedno u tom terminu. Supruga, bivša supruga Vladimira Klička, nažalost je preminula jako mlado, u pitanju je glumica Hayden Panettiere, koju smo imali prilike da gledamo u zaista odličnoj naučno-fantastičnoj seriji Heroes. Inače, glumica Hayden Panettiere preminula je u 36. godini života, imala je ćerku sa pominutim Vladimirom Kličkom, slavni ukrajinski borac, oglasio se naravno i na svom Instagram profilu povodom tragične i iznenadne smrti svoje bivše partnerke američke glumice, čuli ste, Hayden Panettiere, koja je preminula u 36. godini života. Inače, Vladimir Kličko sa njom ima i ćerku Kaju, a objavio je i dirljivu poruku kojoj se oprostio od glumice.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Stigli smo i do kraja kad je u pitanju ovo izdanje emisije Zujanje, to je podivnog programa Zujanje, nije kraj kad je u pitanju naše druženje, jer mi se čujemo za svega par minuta, jer sledi novo izdanje emisije naših 30. Muzika po vašem, ali muzika i po našem izboru i onda nekako se nađemo tu uvek na sredini. Narode, ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo.

Dobro, stigli smo i do dijela gdje slušamo muziku po našem i vašem izboru. Tako da, narode, ne menjajte frekvencije u narednih skoro 2 sata, 120 minuta. Verujem da ćemo slušati dobru muziku odmah na startu. Bad Habits, remix verzija ove numere koje ćemo čuti u izvođenju Ed Sheerana, Meduza remix, i nakon toga Knez, Viva La Vida. Jako brzo, brojevi telefona na koje možete slati poruke, ukoliko naravno pre svega želite nešto da čujete.

I naravno Knez u 14 sati 10 minuta 049-950-9551 ukoliko želite nešto da čujete. Tu su i društvene mreže Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem naravno. Dakle, muzika po našem i muzika po vašem izboru i sve tako do 16 sati.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Tri poljubce hoću, ja neću jedan, neću, dva Sevdek Baby, naravno Šobaja, remix verzija ove numere koje smo upravo čuli, 0-4-9-9-5-0-9-5-1, ukoliko želite nešto da čujete narode, muzika po našem, muzika po vašem izboru i tako se družimo lepo muzički do 16 sati. Madonna Music. Put a record on. I wanna dance with my

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobro, verujem da odavno nismo čuli ovaj duet. Magazin Esma, dani su bez broja, pozdrav ide za Ivanu i za Slađu. Pozdrav za Envera, pozdrav za sve naše slušalce, 96.6, novo dan emisije naših 30. E sad idemo ovako u nastavku, Beatlesi i Kerber, to je ono što slušamo u narednih recimo nekih 7 do 8 minuta, 049-950-951, Here Comes the Sun, a sastav Kerber slušamo se numerom na raskršću. Tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, pa možete nam pisati i tim putem.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0249-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16.00. Da, evo ga, Vekbo kaže dobar dan, dobar dan i tebi, Vekbo. Izvoli, do 16 sati ima puno vremena ukoliko želiš naravno nešto da čuješ, a verujem da želiš. Crvena jabuka, kad joj neko ime spomene, parni valjak jako brzo, još jednom ponavljam, možete napisati putem naših društvenih mreža, Facebook, Instagram, ukoliko vam je taj način lakši.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: This is Radio K4.

kraj prvog časa, narode, tu smo do 16 sati, muzika po našem i muzika po vašem izboru, Vehbo, naravno da može Julio Iglesias, La Paloma, ide za 3 minuta, da ne bude dalje, pozdrav za Vehba, pozdrav svim našim slušalcima, narode, čujemo se za manje od 10 minuta, sledi i drugi čas druženja kroz novo izdanje emisije naših 30.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Evo nas na otvaranju drugog časa našeg druženja, muzika po vašem i muzika po našem izboru. Želim vam prijatno popodne, pre svega uz naše talase, da iskoristim priliku još jednom da pozdravim Vehba, našeg vernog slušalca. Jedan veliki pozdrav za tebe i naravno pozdrav svima onima koji se nalaze, pre svega na našoj glavnoj frekvenciji, putem koje se čujemo širom Kosova, 96.6. Goran Karan u nastavku, jako brzo Zlatko Pejaković, to je ono što slušamo u nastavku, to je ono što pre svega vi želite da čujete. Uživajte.

za svaku ljubavi i veliki, naravno, Zlatko Pejaković. Verujem da uživate u izboru muzike po našem, ali i vašem izboru. Naravno, tu ste i vi uvijek da mi pomognete da ova muzika i pre svega ova lista budu što bolje. Oliver Dragojević u nastavku, jako brzo i Vlado Kalember, 049 950 951.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

to je to, lagano se bližimo i kraju kada je u pitanju ovo naše današnje izdanje emisije naših 30. Pozdrav pre svega svima onima koji su uz nas, električni orgazam, baby ti nisi tu, Viktorija, ni nebo nije tako visoko, 049 950 951.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minut do 7.
2: Stave u pola 8.
4: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Naših 30 za baš veselo popodne.

Još malo, što bi se reklo, pa nestalo, ajde, 15 sati i 45 minuta u naseku Bijelo dugme Lipe Cva, tu ima još, ajde, 2-3 minute vremena, ukoliko želite nešto da čujete. Bijelo dugme, jako brzo i Valentino.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Pratite nas na Instagramu Radio Gayfor Srpski.
4: Ok, dobro, Valentinu iz nekog razloga nismo mogli da čujemo, pa ću iskoristiti priliku pre svega, pošto je već 15 sati 50 minuta i da odjavim ovo današnje izdanje emisije naših 30. Valentina ćemo čuti, ali sa jednom drugom pesmom, ali pre toga Sting, Fields of Gold, za nekih desetak minuta, moj dragi kolega Vlada, uz vas novo izdanje emisije Mim po Mim, tako da ne menjajte frekvencije i ukoliko naravno možda ste i čuli, ukoliko je pristigla neka vaša muzička numera, ja mislim da ću imati vremena za još pesmu do dve. Svako dobro i naravno ostanite uz talase Kefiratije.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan ljudi, dobrodošli. 6 sati 4 minute, evo nas na početku novog izdanja Mimovanja za utorak, 18. augustovski dan. Danas bila ova temperatura i još uvijek jeste daleko prijatnije nego prethodnih dana, ali eto, to nam je mali predah jer od sutra nas ponovo očekuju izuzetno visoke temperature i dalje to narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu na snazi. Sutra kudi kamo nekih 32, malo oblačno, već od četvrtka idemo 36, 37 i više, i to je nešto što će potrajati. No dobro, dakle, kako je natužno, ne možemo da utičemo, ali ajde da vidimo šta možemo, a možemo da se družimo kroz mimovanje, da ovaj radni dan završimo kako valja, pa slušate tako neke vrlo interesantne stvari, sveže sa mreže, što se kaže, tako da uživajte u nastavku programa.

I evo, krećemo sa prvim mimovima. Kaže od trojice mojih školskih drugara koji su u školu nosili jednu svesku i dve hemijske olovke. Prvi je završio ETF, drugi mašinski, a treći moler u Luganu. Uspeli sva trojica. Kaže, obožavam ljude, kolege na poslu, posao, kafu. Šalim se, volim samo kafu. 16 sati 12 minuta, bili su to prvi mimovi, bit će još dosta u nastavku programa.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, u avionu sam 15 minuta pričao sa čovjekom na engleskom i dolazi iz stuardese i kaže, slatko ili slano, a on kaže, ja ću grisine. Dobro, kaže, vozio kevu kod Kineza. Sat i 40 minuta je birala zavesu za kupatilo. Ja se okumio sa onim Kinezom što radi tu, zvao me u Guangzhou da dođem na 10 dana. Dob, svakako zanimljivo, bez obzira što verovatno nije istina. 6:23, ako imate vi neki dobar mail, možete ga poslati na Viber 0499509951. Raj u nastavku, Kolon mi je pesma koju ćemo čuti.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Nastavljamo dalje s mimovima. Kaže, ćerka otišla na more i naš pas koji je najviše za nju vezan, dva dana nije hteo da jede. Danas ga zvala preko Vibera i čim je čuo glas, otrčao da jede. Kaže, odbio mi še 20% od plate. Sreća, mala plata, pa nije puno. Bar neka sreća u celom tom nesrećnom događaju. 6 sati 32 minuta, idemo dalje, Bogiša u nastavku i adrenalina.

0: Mesto broj 2.
1: Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Every-

Nastavljamo dalje. Mimovi sve do pet. Kaže, na privezak gde držim ključeve, samo se ja još nisam obesio. Kaže, vremenom se ukus istanča. Setite se kako je rakija bila neukusna u detinjstvu. I još jedan kaže, tetovaže služe da kad te ljudi vide na bazenu, kažu, ona je istetovirana, a ne ona debela. Dobar, dobar. Ako imate neki dobar mim, vi možete ga poslati na Viber 049 950 951.

0: Brought to you by Radio K4.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
0: Radio KFOR.

kaže, poslao mami slike sa odmora, ona kaže, kako ste lepi, odmorni i opušteni. Mislim se, tri put smo se razvodili danas. Kaže, tata danas bio na rutinskom pregledu kod urologa. Na ultrazvuku otkriju da ima tri bubrega. Eno ga kao paun se šeta od kada je čuo ma koliko košta jedan bubreg. Kaže, u fazonu, gde ste bili kad sam bio niko? Još jedan u ovom bloku, baba napravila pitu i pokrila je krpom i sad pita miriše na plavi Lenor. Normalno. Idemo dalje, još malo muzike, još malo mimova i da završimo ovu priču.

Kaže, ako niste plakali dok su vas ostavljali u vrtiću, stići vas kad budete počeli da idete na posao, sa čim se apsolutno slažem. A kaže, avgust vam dođe nedelja u godini, septembar je ponedeljak. Izgovori ženu u marketu kretenu. Okretoše se svi muškarci od hemije do delikatesa, a ona to rekla samo i sebi jer je stavila tetrapak mleka na špagete. I kaže, svaka godina ima svoju kaznu, 18 misliš da sve znaš, 21 nemaš pare, 24 intervjui za posao, 27 svi se verili osim tebe, 30 leđa izdaju više nego ljudi. I sa ovim mimom završavamo ovo izdanje mimovanja. Ponovo se čujemo od 5 u novom izdanju najvećih hitova.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

It's my life, 17 sati i 6 minuta, idemo dalje, slušamo nekoliko hitova, u nastavku Madonna, Frozen, zatim Queen, The Show Must Go On i Sting, Shape of My Heart. Inače, ova posljednja pomenuta pesma dolazi sa Stingovog albuma The Summoner's Tales iz 1993. godine. Pesma je bila 57. na Billboardovoj Hot 100 listi i isto mesto je zauzela i na UK Singles listi. Iako nije bila veliki hit po izlasku, ova pesma je postala vremenom jedan od Stingovih najvoljenijih klasika. Tako da u narednom bloku slušamo sve ove pesme, a vi uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Bez reklama, samo hitnost. Sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

U nas slušamo jedan od najprepoznatljivijih dance funk hitova 90. godina prošlog veka. U pitanje numera Groove is in the Heart, Delighta. Pesma iz 1990. godine sa albuma World Click i našla se na mesto broj 4 Billboardove Hot 100 liste, odnosno na mesto broj 2 UK single liste. Nakon toga tu je i Inner Circle, numera Sweat La La La La Song, tako da malo onako džuskamo u narednih 6-7 minuta.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Slušamo još par numera do kraja ovog druženja danas. Nećemo imati vremena da čujemo sve pesme koje smo vam namenili, ali bit će prilike za tako nešto već u nekim narednim emisijama. Tako da ostanite uz 96.6 radiokvor.com. od 6 se ponovo čujemo u novom izdanju UK Top 15 liste. Umeđu vremenu Chris Isaac, Wicked Game, tu je i Mr. President, Coco Jumbo, a mi se, kažem, čujemo ponovo vrlo brzo.

0: Radio K4. UK Top Badness Litter.
1: Dobar dan, evo idemo dalje u nastavku UK Top Lista i ono što slušamo svi zajedno i standardno krećemo od poslednjeg 15. mesta na kome se ove nedelje nalazi Tame Impala sa numerom Dracula. Nakon toga tu je i Taylor Swift I Knew It, I Knew You na mestu broj 14, tako da su to prve dve pesme koje slušamo na ovoj top listi. Imaćemo i par noviteta, ali od njima više kada dođu na red.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 14.

Nastavljamo dalje, dolazimo do pozicije broj 13. Na tom mestu ove nedelje se nalazi Olivia Dean sa numerom Man I Need. Nekoliko njenih pesama je bilo na ovoj top listi zaista dugo vremena, a ova konkretna pesma se pojavila pre otprilike godinu dana, ima preko 108 miliona pregleda na YouTube-u do danas. Dakle, i dan danas pesma koja se sluša, jel? A onda slušamo i nešto novo. Ariana Grande peva pesmu Petal. Pesma izašla pre dve nedelje i ima 6,5 miliona pregleda na YouTube-u

Olivia Rodrigo sa numerom The Cure se nalazi na mestu broj 11 ove nedelje. Pesma je izašla pre dva meseca, otprilike ima i video spot, naravno, koji je sad video, odnosno pregledan preko 32 miliona puta na YouTube-u. Tu je i Silva Bampa On Tonight, pesma na mestu broj 10. Dva meseca takođe ima ova numera, ali za sada onako možemo reći slobodno skroman broj pregleda na YouTube-u, nešto oko 1.300.000.

Nastavljamo dalje. Dva noviteta na listi ili ti upada na istu, ako je tako možda i pravilnije reći. Pesma Boston koju peva Stella Lefty, mesto broj 9, jeli? A onda Madonna i Kylie Minogue sa numerom Love Sensation upadaju na mesto broj 8. Inače, u pitanju je After Hours Mix, tako da eto, slušamo ove dve sjajne pevačice zajedno u pesmi koja se nalazi na mesto broj 8.

Idemo, mesto broj 7 ove nedelje je rezervisano za Sienu Spyro i numeru Great Expectations. Pesma se pojavila pre otprilike mesec dana, ima oko 4,2 miliona pregleda na YouTube. Onda ponovo slušamo Ariana Grande, ovoga puta sa numerom Hate That I Made You Love Me. Pesma od pre dva meseca sa 37 miliona pregleda na YouTube-u. I onda imamo, odnosno 71 milion pregleda na YouTube-u. I onda imamo još jednom Oliviju Rodrigo sa numerom Stupid Song, 25 miliona pregleda, pesma stara otprilike dva meseca.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: Mesto broj 6.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
3: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

Daj, daj, to je ono što smo čuli na mestu broj 2 i mestu broj 1. Moram priznam da odavno nisam radio ovu emisiju, ali evo, Sam Fender i Olivia Dean nikako da napuste ovu listu. I nakon godinu dana od pojave pesme koju ćemo čuti u nastavku, Rain Me In, oni su tu i ne samo da su tu, već su na mestu broj 1, pa tako njih slušamo u nastavku, odnosno za sam kraj ovog druženja u emisiji UK Top 15 liste. Ponovo se čujemo od 7 u novom izdanju Gluvarenja u Žvici.

19 sati i 4 minute. Dobro veče i dobro došli. Mada još uvijek je dan, ono, tehnički, ali dan se i skratio, što je više manje očekivano. Sutra je i preobraženje gospodnje. Inače, po narodnom verovanju, sutra se završava leto i počinje jesen, što je i NASA zapravo dokazala na sebi svojstven, jeli, naučni način, gde je proteklih 25 godina slikala i snimala severnu hemisferu naše lepe plave planete i utvrdila da zaista 19. augusta počinje da se menja priroda, ta kiselost vode postaje drugačija i kaže, eto, priroda se priprema, to jest prelazi iz leta u zimu, što su naši stari znali pre više stotina godina. Eto, sa tom pričom započinjem ovo gluvarenje i družimo se, jeli, sve do 8 sati, tako da, eto, bit će i u nastavku nekih zanimljivih stvari. Ostanite sa mnom.

trenutno je prijatna temperatura napolju, danas je bilo takođe prijatno, temperatura nekih 28 stepeni bila maksimalna, ako se ne varam, daleko humanije nego što je to bilo prethodnih nedelju ili dve. Od sutra opet toplije, a od četvrtka ponovo one lele temperature koje će potrajati bar nedelju dana. To je taj, nadamo se, poslednji vreli talas u ovoj godini koji nas očekuje. Dakle, temperature će biti oko 35-6 stepeni, verovatno negde će ići i iznad toga, negde malo ispod toga, ali neka budete neki prosek. Što se tiče aktualnih vremenskih prilika, rekoh već oko 21 stepen, tu je negde minimalna u toku noći oko 13 stepeni, što znači će biti i tekako okej za spavati, mada tu temperaturu svakako treba očekivati tek tamo negde pred zoru, što se kaže. Bruce Springsteen, zatim Francis Mercier, pa neke druge informacije vas očekuju u nastavku.

Međunarodni festival rane muzike Medimus biće održan 29. i 30. avgusta u Prizrenu u atriumu Crkve Svetog Spasa iz 14. veka. Tokom dve festivalske večeri publici će se predstaviti ansambli Analogion, Leones i Manticora sa muzičarima iz Nemačke, Francuske, Italije i SAD-a. Ulaz na sve festivalske programe biće besplatan. Naravno, možete pročitati celu ovu informaciju na našem web sajtu Radio

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

Madonna boravi u Grčkoj 16. augusta, što mu dođe valjda u nedelju, je li tako? Je proslavila 68. rođendan. Ona je 14. augusta posetila meteore, stigla je helikopterom koji je sletao u oblast Peristera, nakon čega se uputila ka manastiru Varlam. Tamo je dočekao iguman, otac Benedikt, koji je lično proveo kroz manastir i upoznao sa njegovom istorijom, monaškom tradicijom i relikvijama koje se u njemu čuvaju. Inače, poseta je bila privatna, a Madonna je želela da prođe bez medijske pažnje. Prema pisanju grčkih medija, u meteori je stigla sa grupom od 12 ljudi, među kojima je bio i njen sin, a zatražila i duhovni savjet od igumana Varlama. Tako da, eto, u 68. godini je odlučila malo da se produhovi, što se kaže Madonna. Vidjet ćemo da li je sve to uspelo. A u 25 minuta do 8 slušamo Deni El Harija, Uklu i Maneka u numeri Crystallize My Tears.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

Kaže, zamislite da na večeri ne morate da izvadite telefon da biste zabeležili najvažnije trenutke, a i naučare prepoznaju vaših partnera, prijatelja i druge goste, procenjuju ko se smeje ili radi nešto zanimljivo, automatski snimaju te trenutke, kasnije njih prave personalizovani video. To nije samo scenariju iz naučne fantastike, novi meta patent upravo opisuje takav sistem, uključujući prepoznavanje lica, analizu izraza i ponašanje ljudi, kao i korišćenje informacije o odnosima korisnika kako bi naučare odlučile ko je važan u sceni. Patent je posebno zanimljiv jer pomera granicu između kamera koje snimaju ono što korisnik vidi i AI sistema koji razume ko se nalazi ispred njega. Ali upravo ta praktičnost prati jedan od najvećih problema koji će pratiti razvoj AI naučara. Ljudi koji se nalaze ispred kamere nisu korisnici uređaja i možda uopšte ne znaju šta tehnologija o njima zaključuje. Inače, Meta Platforms Technologies je podnela patent 4. februara ove godine, a objavljeno je sve ovo 13. augusta. Vidjet ćemo na što će ovo da ispadne, tu se postavlja i pitanje privatnosti, tako da, ono, jeste budućnost uzbudljiva, ali možda ne tako sjajna, što se kaže. Vidjet ćemo. Lisa Rockstar, pa da završimo s tom pesmom i današnje druženje.

U 10 minuta do 8 sati završavamo današnje uživo druženje. A s tim u vezi vam želim prijatno ostatak dana, večeri i laku noć. Ja čujemo se tamo negdje zdravlje, što se kaže, u jutarnjem terminu od 7 sati. Tako do tog trenutka svako dobro.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B. Let me see you go, go.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Ritam, zaronite u melodiju. To je R&B.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Elevate your vibes with Radio K4.
1: No se puede, sigo serio.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: čoveče.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čoveče, pa minu do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Radio K4. Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni

0: masalni svejedno.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
4: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.